Toulouse and Dauphine. Waiting on Marie on D. And

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: כל הלהיטים הגדולים ברדיו דימונה,
0: רדיו דימונה
1: 106 FM. כל הלהיטים הגדולים ברדיו דימונה,
0: רדיו דימונה
1: 106 FM.
0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106
2: FM. אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
1: רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM. כל הלהיטים הגדולים ברדיו דימונה.
0: רדיו דימונה
1: 106 FM.
0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.

0: מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קובי ברקאי השעה 10 השריונים בליכוד זעם בקרב המתמודדים בפריימריז על ההחלטה לשריין שלושה שרים ברשימת המפלגה לכנסת שר הביטחון קץ ושר החוץ שר ישובצו בעשירייה הראשונה והשר חיים קץ ישובץ בעשירייה השנייה כתבנו שחר גליק מוסר כי גורמים בליכוד

0: אחרי המינוי הראשון של משוריין שהוא איננו ח"כ או שר מהליכוד.
1: כשישראל כץ עוזב ישיבת קבינט כדי ללכת לחתונה של הבן של ראש עיריית קריית אתא, הוא יודע שהוא משוריין?
0: הוא יודע שיש התחייבות של ראש הממשלה לשריין אותו. לפעמים יש התחייבות והפרסום הפומבי לא מגיע. הוא חיכה לפרסום הפומבי כדי שיהיה לזה ודאות.
2: חבר הכנסת לשעבר קליינר אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. ערוץ על ערבייה מדווח מפי מקור אמריקני על אופטימיות לקראת חידוש השיחות בין ישראל ללבנון בתחילת החודש הבא. בדיווח נאמר כי האמריקנים קיימו שיחות נפרדות עם נציגי לבנון בסוגיית פעולות השיקום בדרום המדינה. בתוך כך דווח בלבנון על ירי ארטילרי של צה"ל אל עיירה בדרום המדינה ועל תקיפת כטב"ם. לפי שעל לא נמסר על נפגעים, כך מוסר קשבנו שמעון ניג'אן. בקולומביה עלה ל-164 מספר הנספים ברעידת האדמה שפקדה אתמול את המדינה. ברעש העז שעוצמתו 7.4 קרסו מאות מבנים. ראול סרברניק, המתגורר בבירה בוגוטה, שכמעט לא נפגע, תיאר בכאן חדשות ברשת ב' את רגעי החרדה אתמול.
3: תזוזה מאוד חזקה, אף פעם לא הרגשתי דבר כזה. ואני חושב שלדור או שתי דורות שלמות של קולומביאנים, אף אחד לא הרגיש דבר כזה. זה אולי רעידת האדמה הכי חזקה ב-120 שנות האחרונות.
2: 24 חשודים בגביית דמי חסות בסחיטה באיומים ובעבירות נוספות נעצרו לפנות בוקר בפשיטה נרחבת של המשטרה באשדוד, בקריית גת ובמוקדים אחרים. כתבנו אסף בוזיילו מוסר כי החשודים בהם יעדים מרכזיים של המשטרה נעצרו בתום חקירה סמויה. הם יובאו היום לדיון בערכת מעצרם לבית משפט השלום באשקלון. משרד הבריאות הורה לסגור את חוף דדו דרום ואת חוף הכרמל בחיפה בשל זיהום במי הים. במהלך היום ייבדקו המים שוב, ועל פי התוצאות יוחלט אם לפתוח את שני החופים. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן.
4: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
5: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
4: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ממחר עד יום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, מידות החום המרביות היום בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 34, בחיפה 33, בבאר שבע 37 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
8: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
9: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו דימונה 106 FM, 5 דקות לאחר השעה 10. היום יום שלישי 11 באוגוסט 2026, ובתאריך העברי כ"ח באב תשפ"ו. אנחנו עם כל החדשות של הבוקר הזה, בוקרו של יום שלישי פעמיים כי טוב, ואנחנו כבר יוצאים לדרך עם כותרת הבוקר של וואלה, וואלה חדשות. בו נאמר ישראל כץ שחט את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואומר שריוני נתניהו יצרו כאוס בליכוד. עם ההתקרבות לפריימריס, מפלס המתח במפלגת השלטון עולה, ומביא מתקפות הדדיות, השתלטות עוינת על התנועה, שחיתות הזויה, כך אומרים בוואלה. תמיד אני אומר, אל תאמינו לכל מה שכתוב. היום מבית ישראל, היום כותרת הבוקר שלהם, הדיל שחוסם את גוטליב. זעם בליכוד על...

שריוני השרים. הערכה בליכוד בדיוק הופך להיות ריפרש כאן. הסיכוי ששריוני הקאצים יאושרו הוא נמוך מאוד, כך נאמר. וויינט, כותרת הבוקר שלהם, המכתב של נתניהו, בקשה שנשמרה בסוד והזעם בליכוד, שריון קאץ, צעד מחפיר, כך אומרים. רק ב-C14 הכותרת היא שונה משאר ה... טוב, לא נכנה אותם בשמות. לא בדרך להסכם, כך אומר... איך נקרא לו? האיש עדיין לא הראה את פניו, מאז שחוסלו כל חבריו, אביו, עד כמה שאני יודע גם אחד הילדים שלו, מוצ'טפה חמינאי. הוא הבוקר אומר, הצעד הדרמטי של מנהיג איראן שמלמד על הבאות בעיצומים של ניסיון לשקם את שרשרת הפיקוד שנפגעה מחודשי התקיפות הישראליות והאמריקאיות. אכן, אכן, מוצ'טבה חמינאי הכריז על מהלך חדש. עוד מעט אנחנו נבדוק מהו המהלך הזה ונביא אותו אליכם. אלו עם כמובן כותרות הבוקר כאן ברדיו דימונה. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12. הנה סנטנה, מריה.

קרלוס סנטנה עם מריה מריה בשיתוף פרודקט GNB. טוב, דבר שאני רוצה לציין הבוקר, כיוון שכל הפייסבוק שלי כאן מלא בהודעות אבל על איש יקר מדימונה שהלך לעולמו אמש בשם תומר הסייג, מה שנגרם כמובן בעקבות המחלה הנוראה. נפרד גם ראש העיר, גם חברים טובים, ואני עובר כאן אחד אחד אחד אחד עם התמונה הגדולה של תומר הסייג שהלך לעולמו כמובן בעקבות המחלה הנוראית. יהי זכרו ברוך לעד של תומר הסייג. ומכאן אנחנו עם שולי החדשות כאן הבוקר הזה. אם כן, חבר הכנסת דן אילוז, ואני הייתי קורא לו אילוז' כי הוא באילוז'ן, אבל בכל אופן הוא כבר הבוקר הזה הגיש את התפטרותו רשמית. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד, שהיה כמובן חבר מטעם הליכוד, הוא הגיש הבוקר את מכתב ההתפטרותו הרשמי ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. בהתאם למיקום ברשימת המפלגה לכנסת, מי שצפוי להחליפו בתפקיד הוא שבתאי קטש. עכשיו לומר, עבדה גדולה לדן אילוז, לא. טוב, אנחנו הודענו, אוקיי? ניתן לו גם קצת כבוד. בכל זאת הוא היה כמה ימים בליכוד. יש כאלה שמאכזבים, כן.

אחד מביניהם. ירושלים, שימו לב לסיפור הבא שאנחנו הולכים להביא עליכם כעת. בירושלים נהג נעצר שפרץ מחסום. הנהג הזה הסיע שבחים, הוא חשוד, הוא בן 24. כשנתבקש לעצור על ידי שוטרי מג"ב, הוא ניסה לברוח, פרץ מחסום משטרתי נמלט בפראות, וגרם לתאונה קטלנית שבו, שימו לב, נפלטו מטעם מטען שלושה שבחים שהוא ניסה להבריח, אז הוא במו ידיו הרג אותם. כתוצאה מהפגיעה נקבע מותם של שניים מהם, עפו מהבגאז' שלושה, שניים לא שרדו, אחד פצוע קשה. זה מביא אותי לא יודעים מה יש לו. ככה זה שמנסים, נמלטים, ואתה לא... בוא, כאילו, אתם מבינים מה יצא לו מזה כאן? שהוא במוער דו הרג את האנשים שהוא מתפרנס מהם ומבריח אותם, גם כן פרנסה, כן? ווואלה, לא כואב לי. אני מרגיש בסדר גמור הבוקר עם, עם ההודעה הזו. הנהג נמלט מהזירה והותר לאחר סריקות. הוא גם הצליח לברוח טיפה, אבל כוחותינו שיהיו בריאים עד 120. חיילינו המיומנים תפסו אותו, החשוד יובל לדין בבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. טוב, יש כאלה שגונבים רכבים, יש כאלה שפורצים לבתים. האמת היא שהאופנה של פריצה לבתים די חלפה לה מהעולם, לא יודע איך, אבל פחות ופחות... אנשים מגיעים לתחנות המשטרה בכל רחבי הארץ ומודיעים על פריצות לבתים. הירידה היא תלולה וכנראה שהם מצאו פרנסה במקורות אחרים. אז הלילה הזה יש את אלה שגם גונבים אבטיחים. כן, כן. נתפסו חשודים בגניבת מעל, שימו לב, טונה אבטיחים. משהו טון, זה לא טון, זה טונה. טון האבטיחים, אחד מהם הוא שוהה בלתי חוקי, להפתעתנו. לוחמי מג"ב עצרו את שני החשודים לאחר שפלשו עם עדר כבשים לשטח חקלאי סמוך לעין המפרץ וגנבו יותר מטון האבטיחים. לשוהה ולמעסיקו הוגש הבוקר כהוגשו כתבי אישום, ולבעלי העדר ניתן כנס מנהלי בסך 150 אלף שקלים. מצוין. מצוין. לוחמים אגב, כל הכבוד לכם. אוקראינה, באוקראינה מודיעים הבוקר מרויטרס, שישה הרוגים במתקפה של רוסיה על מחוז זפוריז'ה, או זפוריז'יה, אם אני אנסה להיות רוסי קצת, אבל זה לא יוצא לי כי אני מרוקאי. אז שריפות פרצו בקייב ושישה בני אדם נהרגו במתקפות של הצבא הרוסי בדרום אוקראינה, במחוז הזה שחזרתי עליו, זפוריז'יה, משהו כזה. כך דווח על ידי הרשויות המקומיות דרך רויטרס. מגדל, נעצרה חוליה בחשד לירי והשלכת רימון לעבר מתחם קניות. שוטרי המחוז הצפוני עצרו השלושה חשודים שניסו להימלט לאחר שהם ירו והשליחו רימון רסס לעבר מתחם קניות סמוך למגדל. החשודים תושבי טובא זנגריה, אחד מהם בן 19 ועד גיל 23, הותרו לאחר מרדף משטרתי ומעצרה מאורך בבית המשפט. טוב, מה נאמר? נאמר שיש לנו עוד שיר יפה ואנחנו לא נעמיס עליכם, ויש לנו המון המון המון המון חדשות. אז איך נקרא לזה? תכינו לכם את כוס הקפה, כפי שאני נוהג לומר לכם בכל בוקר, ואני מבחינתי אסנן את הדברים ש... חשובים באמת, מה שפחות, אני לא אעשה לכם איתם שטיפת מוח, כמו יתר התחנות, רק את מה שמעניין. יאללה, בואו נצא, נגביר טיפת הקצב, ככה בא לי להתעורר הבוקר הזה עם מרי בבלן, השיר שאנחנו מריצים אליכם אותו כבר כי...

10:22 דקות כאן ברדיו דימונה. חדשות הבוקר, יום שלישי, פעמיים כי טוב. היינו עם מרי בלן ומידנייט ברידינג ריברס אוף פייר, נערות של אש. טוב, הבוקר הזה הודעה, עקב זיהום בים נסגרו חוף דדו דרום וחוף הכרמל. משרד הבריאות הורה על סגירה מיידית לרחצה של חוף דדו דרום, תחנה 6 זה נקרא, ויש כאלה שמכנים אותו גם חוף הסטודנטים. עוד חוף

ונסגר חוף הכרמל צפון סמוך למרון מלון מרידיאן בעקבות תוצאות בדיקות מעבדה שהצביעו על זיהום חמור במי הים. במהלך היום יבוצעו דיגומים חוזרים לבדיקת איכות המים והחופים ייפתחו מחדש לאחר שיתקבלו תוצאות תקינות שיבטיחו את שלומם ובריאותם של הרוחצים. כן, אני רוצה לומר שפו, קודם כל טוב שמה שנקרא עין פקוחה ותמיד בודקים, כך שנחסך באמת עוגמת נפש רבה מהמתרחצים שיכולים כמובן להיפגע מהזיהום הזה. טוב, תאמרו מזל טוב, אלביט יצא הבוקר בהצהרה מאוד משמחת, במיוחד את קופת המדינה. מי שלא יודע, אלביט זו אחת החברות הכי גדולות בארץ שמייצרת תחמושת וכל מיני דברים שאי אפשר אפילו לספר עליהם,

רוצים להזמין דווקא מישראל, ולמה? כי היו הצלחות כבירות במה שאלביט והתעשייה האווירית מייצרת כאן בישראל, ואנשים אוהבים, איך אומרים, עם ניסיון, כמו בכל עבודה. שואלים אותך אם יש לך ניסיון כשאתה מגיע לעבוד או מגיש קורות חיים. אז כאן, לאלביט יש את היתרון הכי גדול בעולם, כי אנחנו כל הזמן, לצערנו, חיים על חרבנו ונמצאים בלוחמה, אבל הדבר, בואו נאמר ככה, הפלוס בעניין הזה, שיש לנו ניסיון, ואנחנו יכולים להוכיח את היעילות של מה שאנחנו מייצרים, וזה עובד במאת האחוזים, וזה מצוין. אז כך שכל המדינות שרוצות לרכוש, פונות לאן? למי שיש לו ניסיון.

$3 מיליון, אבל שימו לב לנתון הבא, היקף ההזמנות שהחברה כבר קיבלה, זאת אומרת, יש כבר חוזים ויש כבר תשלומים, והכל חתום ונעול, כפי שנאמר, ומה שנשאר לנו זה לעבוד ולספק אותם, וזה הגיע לשיא שנתי, שימו לב, $32 מיליארד, אוקיי? זו הצלחה ענקית, הצלחה כבירה לאלביט מערכות. מנכ״ל החברה בצלאל מחליס מסר כי נרשמה צמיחה דו-ספרתית במחירות, בהזמנות וברווח למניה. אז אם יש לכם מניות של אלביט, כנראה שאתם הולכים להתעשר. טוב, תמיד יהיה לנו איזה נודניק אחד שנוסע לאיפה שיש מחלות, ומודיעים כל הזמן לא לנסוע, לא ללכת לשם, והחליט איזה כנראה מישהו חכמולוג ונסע על דעת עצמו לקונגו. כן, ושם בקונגו יש את האבולה, שהיא עדיין לא עברה. נתגלו שניים שהיו כאן בארץ, טופלו, וברוך השם עברו את זה. עכשיו יש לנו את החכמולוג השלישי שנסע לקונגו, חזר לארץ, הביא איתו את המחלה, את האבולה לישראל. משרד הבריאות הודיע היום כי אדם ששב לפני כמה ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, החל לפתח חום ונבדק חשד להידבקות באבולה, הוא מאושפז בבית החולים סורוקה בתנאי בידוד, ובמקביל מתבצעת חקירה אפידמיולוגית במשרד, מדגישים כי מדובר בחשד בלבד, וכי תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל ביממה הקרובה. בואו נקרא, אני מאוד מקווה שהחצוף הזה לא הביא לנו את המחלה הזו לארץ, די, נמאס לנו, תנו לנו לחיות בכיף. ואם אתם נוסעים לקונגו, טוב, אני לא אגיד את מה שיש לי. הנה סטינג עם שב מאמי אלג'יראי, דזרט רוז, שושנת המדבר. נקדיש את זה לשושנה? אני לא מכיר מישהי כזו, אבל אם קוראים לך שושנה, אז שושנת המדבר. בוקר טוב דימונה.

על השריונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואתם לא מבינים, כאילו, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה. ואני אומר, אל תזלזלו במהלכים של ראש הממשלה שלנו, שיהיה בריא עד 120. אני סומך עליו, כל כך סומך, ש... טוב, נו, לא נפרגן. יש כאלה שאומרים שאני יותר מדי. אבל יש כאלה גם שכועסים הבוקר. ובצדק, אני מצדיק אותה כי אני אוהב אותה מאוד. זוהי טלי גוטליב. היא נגד שריון ישראל כץ בליכוד. היא אומרת שזה צעד מחפיר. חברת הכנסת טלי גוטליב תקפה הבוקר את הכוונה לשריין את שר הביטחון ישראל כץ ברשימת הליכוד, וטענה כי הוא חשש מאוד מתוצאות הפריימריז, ובצדק, כך היא אומרת. לדבריה, שריון הוא צעד מחפיר שלועג לבוחרי הליכוד, שלטענתם מבינים את ההכרח להיאבק בחונטה, החונטה המשפטית שרודפת ממשלת הימין ואנשי הימין. את דבריה חתמה בעקיצה לשר, שר הביטחון ישראל כץ, והיא רושמת ככה, שימו לב, בום, בום, בום. מה הכוונה? לא יודע. אני לא רוצה להיות פרשן של לאג כזה בליכוד, כי אני מעריך מאוד את ישראל כץ, שר הביטחון, וגם את טלי גוטליב, אני חושב שהיא תהיה במקומות טובים. תמתינו, חברים, לא צריך לקפוץ כמו כולם, כמו כל אתרי התרעלה שכל היום רואים בכל צעד שראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, שיהיה בריא עד 120, עושה, וצריך לעוט על, על מה שהוא מבצע. הוא יודע מה הוא עושה. הוא יודע. אמש הודיעו שאחד הקרישים מהתוכנית ריאליטי, שהוא מיליארדר, הצטרף כמובן, והוא אחד השריונים של ראש הממשלה, והוא יודע מה הוא עושה. אני שמעתי את זה ואמרתי, גאונות. ואתם תבינו, בעזרת השם, כשהליכוד ייבחר שוב, ראש הממשלה ייבחר שוב, בעזרת השם, אתם תבינו בדיוק למה הוא לוקח את האנשים החדשים האלה, ולמה הוא צריך אותם לצידו. לאט לאט, לא צריך לקפוץ כל כך מהר. טוב, בואו נספר לכם על כמה עניינים של... איך אני כבר אכנה אותם, אני יודע. טוב, 5 נעצרו בחשד למעורבות ברצח פריד מזלבט במג'ד. 5 חשודים מערבה, ואדי סלאמה ומג'ד נעצרו אמש יום שני. הבוקר הם נעצרו בחשד למעורבות ברצח פריד מזלבט, שנורה למוות במג'ד ביוני האחרון. המעצרים בוצעו בתום חקירה סמויה של ילאפ כנרת. החשודים הועברו לחקירה ויובאו לבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם. צו איסור פרסום הוטל על זהותם. עוד הבוקר הזה חשד לפרוטקשן וסחיטה. עשרות נעצרו בפשיטה בדרום, בשכננו כאן. כן, איך אפשר בלעדיהם כל בוקר? אם כן, הידיעה הזו קצת משמחת, לפחות הם עצורים ולא מטילים את אימתם על סוחרים, בעלי עסקים, גם כאן בדימונה, גם בבאר שבע, בכל הדרום. אז היה מבצע מאוד מאוד גדול, עשרות חשודים נעצרו לפנות בוקר, בפשיטה משטרתית נרחבת באשדוד, קריית גת ומוקדים נוספים. בתום חקירה סמויה שנמשכה כמה חודשים, העצורים בהם יעדים מרכזיים של מחוז דרום, חשודים במעורבות גביית דמי חסות, סחיטה באיומים ועבירות נוספות. הם עוברו לחקירת ימר לחיש ויובאו בהמשך לבית המשפט עוד היום. טוב, דיברנו על אלביט קודם לכן, אז הנה קבלו דיווח מאוד טוב. עוד כסף שנכנס למדינת ישראל,
ואני אמרתי, הגאונות של ראש הממשלה שלנו, תביא לפה כסף, לאט לאט אתם תבינו בדיוק, בדיוק, בדיוק, שהכלכלה שלנו היא בין הטובות בעולם, לאט לאט. הכל בפסיעות קטנות, איך אומר הוא שם עם הגלימה השחורה, שינויים גדולים נעשים בצעדים קטנים. זוכרים שמה זה שפותח את בית המשפט העליון לטרוריסטים, לא עלינו. טוב, אז קבלו את הדיווח הבא שעושה טוב לקופת המדינה. קודם לכן הקראנו לכם כתבה על אלביט ועל המחירות הענקיות והרווח הענקי שמכניס לקופת המדינה המון המון המון כסף. הבוקר יש דיווח שקפריסין, כן, שכנתנו, שבה המון המון ישראלים יהודים מבלים שם, הדיווח הוא שקפריסין העדיפה לרכוש טנקים מתוצרת ישראל. קפריסין דחתה רכישת טנקים מדגם A1 לפארד מתוצרת גרמניה, מעוטפי הצבא היווני, והעדיפה רכישת כלים מדגם מרכבה שלו.

פטרוס. אני חושב שהקראתי את זה, פילל פטרוס. כן, ואני אעשה את זה בהגה, פילל פטרוס. עם זאת, הדיווחים מצביעים על כך שהרכישה לא התקדמה כעת, בעיקר בשל דרישות הייצור של צה"ל, שזקוק לכל נפח הייצור של כלי הרכב, בשל הלחימה המתמשכת בלבנון ובעזה. בקיצור, הקפריסאים רוצים לקנות מאיתנו את הטנק מרכבה, אבל בישראל אומרים להם, תמתינו קצת, אנחנו בזמן מלחמה, ואנחנו מייצרים קודם כל לצבא של ישראל. כשנסיים, ובעזרת השם, אנחנו ננצח וננצח, אז נוכל לעשות לכם אחלה טנקים עם הסמל שלכם, ואתם תהנו מטנקים משובחים בעלי ניסיון, ויהיה לכם יתרון. לאיסלבוניטה, הנה מדונה. 10:42 דקות, אתם על רדיו דימונה, חדשות הבוקר, יום שלישי, פעמיים כי טוב. 11 באוגוסט, בוקר טוב דימונה.

פיחותי אמו. מה זה אומר אני לא יודע, אני דובר אנגלית, ערבית ועברית, אבל לאיס

מהשטויות שלי עם עצמי, נעבור לשתי ידיעות. האחת היא אשדוד. אשדוד עדיין בכותרות, נעצרו שלושה חשודים בירי, בו נפצע אדם באורח בינוני. המשטרה עצרה שלושה חשודים באירוע ירי בעיר אשדוד, במהלכו נפצע אדם באורח בינוני. חקירה כמובן נפתחה במהלך הלילה בעקבות דיווח על האירוע של הירי הזה שאירע בעיר. החשודים אותרו תוך זמן קצר ועוברו להמשך טיפול וחקירה בתחנת המשטרה. השלושה יובאו היום לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם. עכשיו אני רוצה לפנות לאנשים האלה שמבצעים פשעים, תכף אספר לכם על דוד אלימות. אבל לפני כן, אתם חייבים להבין, כל אלה שמבצעים את הפשעים, רוב הערים במדינה מרושתות במצלמות. כך שאם אתם חושבים שעשיתם איזושהי עבירה ואתם תתחמקו ממנה, אז לא, האח הגדול צופה בכם. ואם רואים את התנועה שלכם במצלמה הזו, יעברו לרחוב שבו הכיוון שלכם היה לרחוב השני, הם יעברו למצלמה השנייה, וכך הם יראו עד לאן הגעתם, עוד מצלמה ועוד מצלמה, כי כל העיר מרושתת. וגם אם תיכנסו הביתה, רואים בדיוק להיכן הגעתם ואיכן נכנסתם, באיזו כניסה, ולמצוא את הקומה זה כבר לא בעיה. אז שלא תחשבו שאתם עושים ואף אחד לא רואה, כי חושך, או אתם נמצאים באיזשהו מקום שאתם חושבים, כן? הכל מרושת במצלמות. תפסיקו לעשות שטויות. הם נתפסים מהר מאוד. וזה הולך כמובן ומשתכלל תמיד עם חתימות של פנים וכן הלאה. אני לא רוצה לפתח את העניין הזה, אבל רואים הכל במצלמות. רוב הערים מרושתות, מצוין, תאמינו לי. טוב, איפה נעלמה לי הידיעה? הנה, יאללה, בואו נקריא לכם אותה, כי עדיין מדובר באלימות, הפעם במג'ד אל קרום. גבר בן 25 נפצע באירוע אלימות במג'ד אל קרום, מצבו בינוני, לאחר שהובא למרפאה מקומית. צוותי מד"א פינו אותו למרכז הרפואי,

בואו נאמר ככה, ניתן לכם ספוילר, הוא לא יצא פרייר, אוקיי? אתם על רדיו דימונה, 10:49, אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12, שיהיה לכם בוקר מצוין.

0: אלפא וילים סאונדס לייק א מלודי, שזה נשמע כמו מלודיה, כך הם אומרים. טוב, אנחנו כאן מסיימים את שעת החדשות של הבוקר הזה, בוקרו של יום שלישי, ה-11 באוגוסט, כ"ח באב, תשפ"ו. אני דוד ביטון, נפרד מכם לחדשות של השעה 11, אחזור לכם עם התוכנית הגבוהה שלי, חגיגה ים תיכונית, אתם מוזמנים להישאר איתנו כמובן. תודה לכם. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון אביטן, טכנאי השידור. מיד מיד נחזור אליכם, לאחר החדשות, אל תלכו לשום מקום. שיהיה לכם בוקר מצוין.
1: המוסיקה, המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. זעם בליכוד על ההחלטה לשריין שלושה שרים ברשימת המפלגה לכנסת. שר הביטחון קץ ושר החוץ סער ישובצו בעשירייה הראשונה, והשר חיים קץ ישובץ בעשירייה השנייה. גורמים בליכוד מציינים שחיים קץ, המשמש גם יושב ראש מרכז הליכוד, עזר לנתניהו לאשר שמונה שריונים בוועידת המפלגה. וכי ישראל קץ עומד בראש מזכירות הליכוד, הגוף האמור לאשר את שלושת השריונים הנוספים.

חברת הכנסת לשעבר אסנת מארק ויועץ התקשורת נמרוד אלירן סבח מותחים ביקורת על השריונים הנוספים ואומרים לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בטעות קשה.

0: התפתחות במפרץ. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, תוקף את הנשיא טראמפ ואומר ש-20 ימים לאחר שפתח במלחמה עד כניעה ללא תנאי, הוא התחנן לנהל מסע ומתן.
1: هیچ کس فکر نمی‌کرد که ایران بتونه این گونه مقاومت بکنه در مقابل آمریکا.
0: איש לא האמין שאיראן תוכל לעמוד כך מול ארצות הברית, מול המשטר הציוני ומול מדינות המערב, בלי להתכופף או להיכנע. כך שר החוץ האיראני במסיבת עיתונאים, מדבריו הביא כשווינו רם ברנדס. הלילה שב הנשיא טראמפ ואיים על איראן, ואמר כי לארצות הברית יש יכולת לערוף ראשים כלשונו. בעניין הדרישה האיראנית לקבל פיצויים על נזקי המלחמה, אמר טראמפ כי אם מישהו ישלם פיצויים, יהיו אלה האיראנים עצמם, שישלמו על הנזק שהם גורמים יותר מ-50 שנה. בקולומביה עלה ל-164 מספר הנספים ברעידת האדמה שפקדה אתמול את המדינה. ברעש העז שעוצמתו 7.4 קרסו מאות מבנים. נמשכים החיפושים אחר נעדרים רבים.
2: כאן תחזית.
3: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות?
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, מחר וביום חמישי, ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל. ביום שישי ישוב מידות החום להיות רגילות בעונה, בצפון ובמרכז ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
5: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

0: ארבע דקות לאחר השעה 11, היי, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. יום שלישי פעמיים כי טוב, עוד תוכנית יוצאת לדרך.
1: אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכונית, עורך ומגיש דוד ביטון.
0: המפיקה שלנו הבוקר, כבכל בוקר, איריס אזולאי, טכנאי השידור, שמעון אביטן.
1: רדיו דימונה, 106 FM.
0: ומי שפותחת לנו את הבוקר הנפלא הזה של יום שלישי, שרית חדד בשיר החדש. זה נקרא אלה. מזרחית ב...

אלא אלא ואין לה במי להתאהב, כך אומר צרית חדד. זה הסינגל החדש שלה שיצא בימים האחרונים. ומכאן לסינגל החדש של רינת בר, עוד 9 ימים היא תהיה כאן בדימונה עם מלך הקסטות, בהופעה חיה.

0: השיר היפה והחדש הזה של רינת בר, שתהיה ב-20 באוגוסט כאן בדימונה. אהבה וכבוד, כך זה נקרא. כשנגמר הכבוד, נגמרת האהבה. לא יודע אם זה הסיפור שלה, שמריבות עם ידיים וכן הלאה, אבל אני מקווה שלא. זה אלימות לשמה.
1: לך תגיד שאני התחננתי, רק שנינו יודעים שכבר אין אהבה וכבוד.
0: אין אהבה ואין כבוד, כמובן שהאהבה נגמרת באיזשהו שלב כשאין כבוד. אלא אם כן משמרים אותה.

הסינגל החדש של שיר לוי, הבן של ישי לוי, זכרו ברוך, זה נקרא כוכבים. 17 דקות לאחר שעה 11, אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית, יום שלישי פעמיים כי טוב. הנה עדן בן זקן עם שירים של ידיים, בוקר טוב דימונה.

זוהי כמובן עדן בן זקן עם שירים של ידיים. 11 ו-20 דקות כאן ברדיו דימונה, החגיגה הים תיכונית. הנה ססון שאולו ואיתי לוי חוזר אלייך.

23 דקות לאחר השעה 11, אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית. וכעת אייל גולן, דקלון וביתר. בוקר טוב דימונה, עוד מעט צהריים, אני בכל יום אומר לכם זאת כדי להעיר אתכם קצת. כן, תכף ייכנס גם הקצב הטוב. בוקר טוב.

11:32 דקות כאן ברדיו דימונה, והנה סינגל החדש. רובי לוי הרמלאי, את האושר שלי, כך הוא אומר.

גר אותך עם הבדידות והעצב, אני נשאר איתך, מדמיין אותך בין שיר למנגינה, מתפייס

רובי לוי עם הסינגל החדש שלו, את האושר שלי. 11:37 דקות קאמר רדיו דימונה. הנה פרויקט של רביבו. אלה.

הללו הם כמובן הפרויקט של רביבו עם הלהיט הפנטסטי הזה, אלא 11:42 דקות כאן ברדיו דימונה. הנה עדן חסון חוזר לעצמי.

השיר הפנטסטי של עדן חסון חוזר לעצמי ומכאן אל אלבום 13 של איתי לוי, אין לי בית איתך.

0: אתה רוצה למות שמסתכלים עליי, אנחנו לא בשלוני.
1: מתוך המיני אלבום האחרון של עדן בן זקן, השיר שנקרא לופ שלא נגמר, וזה גם שמו של המיני אלבום. ומעדן בן זקן אנחנו עוברים להיכל מנורה, ומי שממלא את האולם בפעם השישית, מושי קפיה. הנה שובר שתיקה מהופעה חיה. היכל מנורה.

0: תודה רבה.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

אכן, אכן מאזינות ומאזינים, נסרין קדרי, מה רוצות ממני אדמורות, מביאה אותנו לסיום התוכנית הצהריים הללו. מיד מיד החדשות של השעה 12, ניקול ישראל. לאחר מכן יהיה איתכם בשעה אחת עם, עם שנות ה-80, כל הלעיתים הגדולים בזה אחר זה. וזה הזמן שלי להודות לכם, תודה שהייתם איתי, תודה לקדוש ברוך הוא, תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, שמעון אביטן טכנאי השידור, תודה. מי ייתן והקדוש ברוך הוא יפנק אתכם, ושנדע רק בשורות טובות, אמן. החדשות של השעה 12 מיד. כל טוב, ביי ביי.

0: מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קובי ברקאי השעה 12 הביקורת החריפה בליכוד על ההחלטה לשריין את השרים ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער ברשימת המפלגה לכנסת. חברת הכנסת טלי גוטליב אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי המהלך הזה הוא חרפה לליכוד ופגיעה בדמוקרטיה.
3: מה זה על הדבר הזה? חיים כץ, אתה ותיק בתנועה, לא הבנתי, אתה לא יכול להיות חלק מהפריימריז? ישראל כץ, שר ביטחון בישראל, מפחד מטלי גוטליב? ישראל כץ, ציבור הבוחרים לא היה ממקם אותו, גם לא ב-15 המקומות הראשונים, והוא יודע את זה כי הם עושים סקרים. מה קרה, ישראל כץ? אתה לא רוצה להיות בפריימריז? קבל את אמון הציבור, אז גם אם לא תהיה בצמרת הרשימה, אז מה? רבותיי, אנחנו מפלגה דמוקרטית בשם כל השמות. מה קורה לכם?
2: טלי גוטליב אמרה את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. בית משפט בסוריה גזר עונש מוות על הנשיא לשעבר בשאר אל-אסד במשפט שהתקיים בהיעדרו. עונשי מוות נגזרו גם על בנו מהר. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי בית המשפט הפלילי בסוריה ציין עוד כי הוחלט לרדוף אחר בשאר ומהר אל-אסד במישור הבינלאומי. משלחת של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית תבוא בקרוב לסוריה כדי להכריז על התקדמות משמעותית. כך הודיעה הנציבות לאנרגיה אטומית של סוריה. כשבנו רם ברנדס מציין כי אתמול דווח שהסוכנות הבינלאומית תוציא בקרוב חומר גרעיני מאתר חשאי בסוריה בעקבות הבנות שהושגו בממשל טראמפ לבין סוריה וישראל. בלבנון דווח על שני

0: בביקור בבית החולים רמב״ם בחיפה אמר הדוקטור פלדמן כי מערכת הבריאות הישראלית הייתה ותישאר מגדלור של דו-קיום, שבו יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, פועלים כתף אל כתף מתוך מחויבות אחת, להציל חיים ולהעניק לכל אדם את הטיפול הרפואי הטוב ביותר.
1: אני קורא לפוליטיקאים מכל קצוות הקשת הפוליטית, הסירו את ידיכם ממערכת הבריאות. אבוי לנו אם נגיע ליום שבו יידרשו לבדוק מה מוצאו של הרופא המטפל. ברגעי האמת אין מגזרים, אין מחנות. יש מטפל, יש מטופל ויש חובה רפואית ואנושית להציל חיים.
0: מדבריו של יושב ראש ארגון רופאי המדינה הביא כתבנו נוב ראובני. בדרום אפריקה נספו לפחות 14 קורים ונפצעו עשרות במכרה נטוש מצפון מערב לעיר יוהנסבורג, כך הודיעה המשטרה המקומית. לפי שעה לא פורסמו עוד פרטים על נסיבות האסון. כשבנו רם ברנדס מציין כי רבבות קורים עובדים שלא כחוק במכרות שננטשו בדרום אפריקה ומנסים לחלץ מהם זהב או פלטינה. הפעילות הזאת נעשית לעתים קרובות בלי ציוד מגן מתאים.
2: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
3: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
2: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית, מחר וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל. אורחי החדשות, רון מסיאל ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
7: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, רדיו דימונה, 106 FM.
8: Freeze, I'm a baker. 80-90 ברדיו דימונה. כל הליטים

אז דיברנו על, על הפילוסוף דקארט מהמאה ה-17, צרפתי. אני חושב משמע אני קיים, אמנם זהו משפט של חושב משמע קיים, זה אני חושב אני משמע נמצא. אני חושב משמע אני קיים. איך? קובע השכל. אחד מהחלקים שנתעסק איתם היום, בעצם המחשבה. השכל הוא הכלי האחרון שקובע בעצם מה יצא לפועל לאחר ניתוחים מסיביים שהמוח עושה כלפי נתונים. כפי שאמרנו, אנחנו יוצרים נתונים.

מפעילים את המוח למשהו, הוא יחזיר לנו אלפי מונים, אם זה לטוב, אם זה לרע. אז אנחנו מדברים היום, כפי שאמרנו, לא לפני שנשים את שיר נעים מאוד, צ'אזה דום. צ'אזה דום, אוריאנט סטיינס, סטוקלום אינספיירד. נקשיב לו ולאחר מכן נחזור למחשבה ולחלקיה ונבין בעצם מה קורה לנו שם בתוך הקופסה פנימה. תודה רבה מאזינות ומאזינים, הקשבה נעימה. צ'אזה דום, סטנד טוקינג אינספייר. האזנה נעימה.

פרשז אדום, מדהים, חלק מסרט שמריץ את הזמן. המחשבה, אנחנו חוזרים על המחשבה וחלקיה, המחשבה היא מערכת רוחנית, המוח הוא גשמי, מה שקורה, מה שיוצר המוח, זה את המחשבה, היא רוחנית, זה כוחות מהנפש, שהם מפעילים, כפי שאמרנו, חמישה חלקים למחשבה יש, זוהי מערכת רוחנית שנוצרת מכמה תהליכים המתבצעים במוח לצורך הפעילות הקוגניטיבית, הרציונלית והפרקטית של האדם. בחיי היום-יום אנחנו משתמשים במילה מחשבה כלפי כל פעילות הקורית במוח. זה לא בדיוק נכון, כי יש גם דמיון. וזה לא בדיוק, כמו שאמרנו בתחילת הדרך, אני חושב, משמע אני קיים. מפני שהמחשבה מייצגת את כל המהלכים יחד, בדיוק כפעילות קולקטיבית, ומחלקת אותם לחמישה החלקים. האדם בעצם עובר מסע חיים שלם מיום היוולדו ועד יום מותו. המסע הזה מתקיים בין הנפש לבין מוחו של האדם. המוח מבקש נתונים כצירופים וקישורים ש...

הוא עושה כלפי חשיבה או נתון מסוים, הוא דורש בשבילו נתונים. זה קורה במהירות כל כך גבוהה שאנחנו לא יכולים לשער זאת. זה טס שמה. אנחנו לא עוקבים אחרי זה. אנחנו פשוט מאוד עוקבים לאט לאט. זה כביכול סרט נע מהר, אבל אנחנו רואים אותו בהילוך איטי. זה מה שקורה בחיינו. בתוך המסע הזה ומתוצאותיו, אנו אמורים ללמוד איך לנהל את החיים שלנו. לא לתת לנתונים לחדור לבד ללא מודעות עצמית, לא לשבת בשער ולהחליט איזה נתון ייכנס. כי הנתון הזה יכול להרוס יום שלם או אפילו יותר. אז אנחנו צריכים לדאוג שהם לא ייכנסו שם סתם ככה, אלא מודעות עצמית זה המהות שהאדם צריך להשיג, כי עם מודעות עצמית הוא יכול להגיע עד לדרגה של להשיג את השם, את אלוהים. דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. ואחר כך, אחרי שהוא דואג שהנתונים האלה לא ייכנסו, רק אז הוא צריך לקבל החלטות על פי השכל. אני עכשיו מחלק לכם את החלקים של המחשבה. השכל הוא האחרון, אמרנו. והשכל הוא זה שבסופו של דבר קובע גם על כל נתון שייכנס, ואיך הוא ינווט את המחשבה, האם לצד ימין, לצד שמאל, לטוב או לרע, ובכללית על כל הלך המחשבה, כאשר בסופו יש את ההחלטה הגורלית, וההחלטה הגורלית קובעת כיצד האדם ירגיש. האם הוא ישמח, האם הוא יהיה עצוב, האם תהיה לו הנקודה הזו שיושבת לנו בבטן שם, במרכז הקיבה נקרא לזה, ונותן תחושה של חוסר תיאבון וחוסר חשק, וצריך לבטל אותה תמיד. מה שגורם לה לזאת, זה בדיוק העזיבה של השליטה במודעות על הנתונים ועל המחשבה. לכן המוח יוצר את מה שיוצר מתוך אלפי נתונים וצירופים וכישורים שהוא עושה, הוא מודע אליהם. אנחנו מודעים רק לאחד, למה שמתקיים בכל רגע נתון, שאנחנו שמים עליו דגש ושאנחנו מודעים אליו. בדרך כלל, אני אומר את זה בדרך כלל ובזהירות, בדרך כלל אנחנו הולכים לצד השלילי יותר מאשר לצד החיובי בבחירתנו. זה כמו שאנחנו הולכים למקום ומחפשים מה לא טוב בו, במקום שנראה רק את הטוב, או בבן אדם, או בכלל בחיים. ואנחנו צריכים להפוך את זה, את היוצרות האלה של היום-יום, שאנחנו מחפשים את השלילי, להפוך את היוצרות ולחפש את החיובי תמיד. זה חלק מהעבודה לנצח את הלך המחשבה החיובית כביכול, שבסופו של דבר השכל יבחר רק בטוב. ועד שנצליח בינתיים להתעלות ולחשוב ולשלוט ולהיות במודעות על הטוב ביותר, בינתיים אנחנו נצא לעוד התנחת קטנטנטנה של מוזיקה. פשוט החשמל קפץ פה וגם הקפיץ לי את החשמל במכה אחת בתוך הראש, אז אני חייב לייצב אותו, ואחד הדברים שמייצבים לי אותו כדי להגיע למודעות וכולי, כדי שנוכל לעבור את התוכנית בשלום, אז אני אשים את אלכס בון ספייס, עוד קטע מוזיקלי מדהים. תהנו חבר'ה ותנסו ליישר ולייצב את המוח מבחינת הלך המחשבה. תנסו להיות מודעים, תנסו פעם אחת להיות מודעים איזה נתונים עולים, איך הם עולים, למה הם עולים. תכף נדבר על זה. האזנה נעימה.

אלכס בון, מדהים. אנחנו חוזרים, אני מקווה שנרגענו. אני רק רוצה לומר, סליחה, האם אתם שומעים גם כן את ההפרעות שאני שומע באוזניות? יכול להיות שזה בגלל הקפיצה של הפסקת החשמל. אני מקווה שאצלכם זה לא, אני יכול לספוג את זה. וכי קשה, קשה להקשיב גם למוזיקה בכלל, ובפרט לשיחה, כשיש נתקים באמצע. זה בדיוק מחסיר לנו מכוחות האותיות, ואז אנחנו שומעים חלק ממילה. זה מפריע, מפריע לחשב, מפריע להזין, ובכלל לא נעים. מה שקורה בדרך כלל בחיים הרגילים שלנו, זה שאנו מתעסקים עם מחשבה רק לאחר שהנפש מעלה את הנתונים אל המוח לניתוח, לפי דרישתו של המוח, כמובן אמרנו, כשהוא עושה צירופים וכישורים, ואז הוא דורש נתונים. רק אחרי שאנחנו, שהנפש מעלה אותם, רק אז אנחנו מצליחים לנתח. הלוואי והיינו יכולים להגיע לשבת בתוך הנפש, שזה מחסן הנתונים, ולהחליט, כמו לעמוד בשער ולהחליט, מי נכנס? סלקציה, סלקציה לנתונים. הלוואי, ככה היינו מגיעים לחיים הכי הכי טובים בחיינו. אנו נותנים את הרשות למוח לנתח כל מה שהנפש מעלה אליו, כפי שאמרנו, כמובן, על פי השכל. השכל תמיד יושב שם, אין לו הפסקה ולו לרגע. כוח השכל עובד, זה משמע אני חי וקיים ונושם ויודע. כשהמוח עובד, יכול להיות שאדם יהיה בקומה, והמוח עדיין עובד. אבל הוא, מה נאמר, קיים? בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא גם את כולם יקים מהתרדמות האלה, ואז אנחנו אולי נגלה עוד איזה פן חדש על המוח. כל זאת קורה לאו דווקא בגלל שאנו רוצים לתת את הרשות לנתונים לעלות, אלא בגלל שאנו מוותרים מהר מאוד. אנחנו לא שמים דגש, הנתונים כל כך עולים, אנחנו כביכול מאפשרים להם על פי השכל כמובן. השכל, אני רק אסביר שהשכל בנוי משני כתבים, השכל הישר והשכל הרפה, השכל החלש שנשען על אגו, בדרך כלל הולך עם האגו. ברגע שאני לא מתעסק עם השכל הישר, אוטומט, משהו חייב לעבוד בשכל, ואז הצד השלילי לוקח זאת. וזה בדיוק מה שאני מנסה להסביר כאן, שכשהנתונים עולים ללא שליטה שלי, ללא מודעות עצמית, זה אומר שהם פועלים על פי השכל החלש. לא רוב הסיכוי שיהיה לנו צרה. בדוק שיהיה צרה. ואז בגלל שאנו מוותרים מהר מאוד על הפעילות השכלית הנכונה והאפקטיבית, לטובת הפעילות המוחית, שזה עובד קבוע בלי להפסיק, מצידו בשלטו של האגו, למעשה כך נוח יותר לאדם עצלן, שלא רוצה לשבת שם בשער ולשים דגש. המוח מסתובב לו ועובד חופשי, הרי משעמם לי, לא נוח לי, דברים כאלה שהאדם אומר, זה בעצם בגלל אותה מודעות עצמית. עכשיו לא בא לו להתעסק עם המודעות של עצמו. קשה מאוד, זה דרך אגב עבודה מאוד קשה, לנסות לעבוד להיות במודעות. בגלל זה אנשים מעדיפים לראות סרט כדי לא לאמץ את המחשבה. הכל זורם, הם יכולים לראות את התרגום, הם יכולים לשמוע אם הם מבינים אנגלית, אם לא אז בעברית וכו'. אנחנו נכנסים מהר מאוד לפלאפון, לטלפון, לאינטרנט, הולכים לגלוש וכו' וכו'. רק לא להתעסק עם מחשבה במודעות, כי זה מאוד מאוד קשה. אבל אני מבטיח לכם, ברגע שאדם משיג את הניצחון הזה של מודעות, הוא לא ירצה לצאת משם. אני מבטיח חד משמעית, הוא לא ירצה לצאת משם. הוא רק יחשוב על לגלוש בטלפון, הוא כבר יוותר עליו, הוא יתקשר לפלאפון ויגיד, חבר'ה, נתקו אותי בבקשה. זה בערך הנתונים, וזאת המציאות. אדם צריך לשים דגש על המודעות העצמית, להגיד לעצמו, לומר לעצמו, אני אוותר על הפלאפון אם אני אצליח להשיג. אבל זה צורך עבודה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד קשה. השליטה להשיג את המודעות העצמית, זה מאוד, מאוד קשה. היא יותר מכל העבודה מפרכת פיזית. בקיצור, אנחנו אמורים לקבל את ההחלטה החד משמעית דרך השכל. מה ינותח במוח ומה לא ינותח במוח? מה יעלה לניתוח ומה לא יעלה לניתוח? אנו אמורים להקפיד לשים דגש שכלי על כניסת הנתונים, הנתונים הלא רצויים כביכול,
למה אני אומר הנתונים הלא רצויים, כביכול יש נתונים רצויים, לא רצויים, לא. הנתונים הלא רצויים למחשבה שהם גורמים לה להיות לא טובה, הם נובעים מדבר אחד. לאדם יש גם כן כוחות של רגשות, אני קורא לזה סולם הרגשות. אדם פועל על פי סולם רגשותיו. אלוהים שאל את האדם, היקה? זאת אומרת, איפה שהוא היה במוח, לא, אלוהים לא חיפש אותו בצורה פיזית, איפה שהוא היה במוח, זה היה על פי סולם רגשותיו. איפה שאדם נמצא בסולם רגשותיו, כך התנהלו חייו. הייתי בספר אצלי, במסע אל המוח המעוות של האדם, יש ציור שמדגיש ומראה את סולם הרגשות כנגד התנאים ומה יוצא מהם. אהבה, שנאה וכולי, כל ההפכים, הכעס והנחת רוח וכל הקנאה והשנאה וכל השלילי וכל החיובי, אחד כנגד אחד, זה מצויר שם. זאת אומרת, כשאדם נמצא במעמד רגשות כאלה או אחרים, ככה תתנהל לו המחשבה. פסיכולוגים עובדים הרבה על פי זה, הם בודקים היכן אתה בסולם הרגשות, ועל פי זה הם יודעים למה קורה, מה קורה ואיך קורה, במוח האדם או בחייו בכלל. אז מה שאנחנו אומרים שלמעשה כדאי מאוד לאדם לחיות חיים שלווים ורגועים, וזאת רק על מנת חיים שלווים ורגועים, וזאת בכדי, זה רק אם הוא ישיג, סליחה, את המודעות העצמית. אמרנו שזה עבודת פרך, מודעות העצמית היא עבודה מאוד מאוד קשה. השאיפה להגיע אליה, זה מהות חיינו דרך אגב. ההכרה באלוקות, אנחנו לא צריכים להכיר את האלוהים, כי אין לו נתון ואין לו גוף ואין לו דמות הגוף. ככל שננסה לחפש אותו באיזה מידת מה, או איזה ניצוץ אור, או איזה סימן, זה לא עובד ככה. אדם צריך לחפש ולמצוא את עצמו הפנימי, את עצמו באמת. זה ההכרה באלוקים, כי אנחנו חלק אלוקא ממעל. לא לשכוח את זה. חלק אלוקא ממעל, זה מה שמתפעל אותנו, זה מה שמתפעל ונותן לנו לחשוב את המחשבות, את הדמיונות, את החלומות, את כל מה שקורה במוח. אז נחזור על זה אחר, כשאנחנו מכירים את עצמנו, ככל שנרבה להכיר את עצמנו יותר ויותר ויותר, למעשה זה שווה ערך למודעות שאנחנו נמצאים בה, ולאחר שאנחנו משיגים את השיא, זה בעצם השגת האלוקות בשיא שלו. כן, ועכשיו נצא עוד פעם להתנחת הקטנטנה של מוזיקה, לפני שאני רוצה להיכנס ולפרט את חמשת הגורמים, את חמשת החלקים שהמחשבה כל כולה, מכניסת נתונים ועד יציאה לפעולה על ידי דיבור או מעשה, כאשר השכל נמצא שם בסוף השרשרת, כי הוא זה שקובע. נצא להתנחת המוזיקלית ואז נחזור לחמשת החלקים שגורמים וקובעים את המחשבה של האדם. חשוב מאוד לדעת זאת, כי אם נדע את החלוקה שלהם וכל כל אחד מה תפקידו ומה הוא עושה שם בחיי האדם ובמוח, יהיה לנו קצת יותר קל לנהל את הלך מחשבותינו, כי בשורה התחתונה כולנו רוצים להרגיש טוב תמיד, להשיג את הטוב תמיד, כולנו רוצים להיות שמחים. יש לזה דרך להיות שמחים. אדם יכול לומר לעצמו, אני שמח, אוקיי. מה קורה באמת בפנים בהלך המחשבה? האם זה גם במצב חיובי כדי שיביא אותו לשמחת חיים? כי המוח מתופעל, הוא חושב לפחות, הייתי אומר, הפסיכולוגיה הצדיקו אותי, עשרות אלפים של נתונים שמנותחים במוח במילי שנייה, הוא יודע את זה, זה הגדולה של מוח. תנסו לחשוב על מעבד מחשב פי כמה וכמה דרגות. היום הביאו את ה-AI שזה, הם רוצים להתקרב ממש למוח האדם, לא יגיעו לעולמים לזה, כי אין סוף של הפעולות שקורים במוח האדם, זה לא במחשב בדיוק, כי הוא מוגבל, וגם הוא נתון לשליטה על ידי האדם, מה, איך ולמה לחשוב, על ידי כל לחיצה וחיבורה וצירוב וקישור, ומכל האלפי, עשרות אלפי נתונים שהמוח מנתח במילי שנייה, האדם למעשה חושב אחת, ואיתה הוא צריך להתמודד. אם נשים לב, אנחנו לא צריכים לחשוב 10,000, האחת, אבל
האחת יכולה להיות קשה מאוד, שהיא שוות ערך לעשרות אלפים, ואחת יכולה להיות קלה מאוד אם אנחנו נשב במודעות עצמית, בכניסה של המוח או בנפש, ואז נחליט מה יעלה למוח, למעשה כל השאר לא מעניין. המוח פשוט ינהל את הגוף בצורה מושלמת, בלי שום הפרעה. כי הנתונים הלא נכונים שנכנסים למוח, שאנחנו דואגים להכניס אותם על פי השכל הרפה שלנו, שנובע מהאגו, הוא זה בעצם שגורם למוח להביא את כל המכות בפנים, בגוף האדם. אבל אם הכל פועל מהבחינה הקוגניטיבית, רציונלית, להכניס נתונים חיוביים ולחשב אותם, לתת להם גם צירוף וכישורים שיהיו חיוביים, כי אנחנו צריכים להיות בשליטה ובמודעות, אז המוח יתעסק רק בגוף לטובת האדם, לטובת חיי האדם. הוא לא יביא אותו לכישלון. הכישלון נובע בגלל שאנחנו לא במודעות ומכניסים נתונים שליליים, והמוח מתפעל ומצרף ומקשר, ואז נהיים גם עשרות אלפים שליליים, כך ההורמונים שהוא ישלח לגוף יהיו פחותים, יהיו יותר, וכך האדם בעצם נהיה חולה ונהיה עצוב ונהיה מדופרס, ואלוהים ישמור לאן יכול להגיע, עד סיפורים שלא כדאי להעלות אותם פה על דל שפתנו. נשאר בטוב היום. אז אנחנו נקשיב עכשיו לאלווין לי, The Blues Blues. יש לו קטע גיטרה מדהים. כל הטיפה מחוספס גבוה שלו, לא יודע איך להגדיר אותו, אבל תנסו להגדיר אותו אחרי שתהנו מאלווין לי והגיטרה הבלוזית שלו. תהנו.

דוד, דוד, דוד פה? תקרא לו, תקרא לו שיבוא לפה. שמעון! שמעון, שמעון, שמעון! למה לא שומעים פה?

סורי, אני מצטער. משהו הייתה תקלה, כפי שאמרתי. החשמל שיבש פה כמה דברים. אני יודע שהמיקרופון היה פתוח, כשקצת כעסתי למה לא שומעים את מה שלא שומעים וכו'. מבקש את סליחת המאזינים. אך נמשיך עם הרעיון המדהים, המוח, המחשבה וחלקי המחשבה. אני רק רוצה להקריא קטע קטן מתוך המסע אל המוח המעוות של האדם, שזה בפרק של המחשבה וחלקי המחשבה. החיים לימדו אותי שכשיש בעיה כלשהי, לא צריך להתחיל במסע מחשבות מפרך כדי לברר מי האשם, מה גרם לבעיה ולמה היא מכבידה עכשיו על המוח ועל החיים. פשוט צריך לחפש למי לסלוח. תקשיבו טוב. אני חוזר ואומר, ברגע שיש לנו בעיה, במקום לחפש איך ולמה ולנבור ולהעביר יום, יומיים, שבוע של בלבול מוח, פשוט לחפש למי לסלוח. כי הסליחה משביטה את האגו. אני אומר חד משמעית שהבנתי את הסוגיה הזו, שהסליחה יש לה כוח עליון, יש לה כוח מאוד מאוד עליון. היא בעצם נולדה בשביל להשביט את האגו. ברגע שהאגו מושבט לעולם, האדם לא ייקשל במחשבותיו, ולא בהחלטותיו, ולא ברצונותיו, ולא בשום דבר בחייו. הסליחה, לזכור אותה, לחפש למי לסלוח. לאחר מכן, צריך לחשוב מהן הדרכים האפשריות לפתרונה. כי אוקיי, אני סולח, אני יכול להשתיק אותה במכה, אבל יש לנו זנבות של מחשבות, כי יש לנו צירופים וכישורים של נתונים במוח, ומשם אנחנו צריכים לחשוב על דבר אחד של פתרון. כי, קודם כל, כי היא נמצאת שם, איך אומרים החבר'ה, על חלב שנשפח, לא בוכים. מה שנותר לאדם זה רק לבחון היטב את המצב, ולבחור פתרון אחד מהיר, ולא להגיע למסע של דמיונות ואיסורים, ואז לשבש גם את הסליחה והמחילה, כי האגו יש לו כוח על. אפילו שאני מתחיל לסלוח, הוא ייכנס ויתחיל לחפור לי שמה, ויזרוק לי את המשפטים שלו, מה אתה פרייר, איך אתה מוותר, ומחר זה יקרה, וזה היה כבר כמה וכמה פעמים, וכו' וכו' וכו'. כך יושב האגו כך. הרי כשאנחנו מדסקסים עם עצמנו על בעיה, זה בעצם אנחנו מנהלים דו-שיח עם האגו. ואנחנו צריכים להשביט אותו, הסליחה והמחילה, כשהיא באה על בוריה. אני אומר זאת על בוריה, ברגע שהיא נמצאת שם מקובעת בתוך מוחנו ונפשנו, הווה אומר שאנחנו משביטים את האגו, והוא לא יכול גם לדבר, הוא לא יקבל את הבמה שלו. אדם שלא, כדי לעשות זאת, ולנצח ולהביא את עצמנו לסליחה ולמחילה, ולסבלנות, סובלנות והתמדה, שאלה הכלים החזקים ביותר שאדם יכול להשיג בחייו. אני רק אנסה בקצרה לומר על סבלנות, סובלנות והתמדה, שהם הכוחות החזקים שאדם קיבל, ללא סליחה הם לא שווים, כן? אבל הוא חייב לאמץ אותם בחייו, כי הסבלנות, סובלנות והתמדה נותנת לאדם את כל הכוחות להצליח בכל אשר ירצה. הבטחה אישית שלי. סבלנות זה היכולת להתמודד ברוגע ללא לחץ או דאגה עם המתנה ממושכת. הסובלנות נמדדת בכל רגע נתון כלפי הסבלנות עצמה, כדי לקבל את האחר בנחת לגורמי הסבלנות. בדרך כלל האחר זה מה שמפריע לנו. אם לא היה אחר, לא היו לנו צרות. וההתמדה היא מלשון עשייה תמידית ורציפה, היא לא קשורה לזמן. אין לה שייכות וקשר לזמן בכלל. התמדה, תמיד. וילון שאפשר להסיט אותו בלי שום שנוניות או חלקים, זה פשוט תמיד אין לו קשר לזמן. וכך צריך האדם להתנהל, תמיד להיות בסבלנות, וכמובן לאמץ את הסליחה והמחילה, להרגיל את המוח, כי אמרנו שהמוח פועל על פי הרגלים, ככל שנרגיל אותו אמרנו, אם זה לטוב, אם זה לרע, הוא יחזיר לנו עשרות מונים, שלא נתפלל למה רע לנו כאשר אנחנו מרגילים את המוח, כשרע לנו. אדם שלא ידבר עם עצמו בקול פנימי עמוק וחזק, אפילו שהאוזניים ישמעו זאת, לא יצליח לשנות כלום בחייו, שום דבר. אנחנו צריכים לדבר עם עצמנו, כי אין, אנשים משלמים כדי ללכת לפסיכולוג, כדי לשמוע את דבריו. אנחנו הפסיכולוגים הכי טובים של עצמנו, כי אנו יודעים, הפסיכולוג לא יודע, הוא צריך לגלות מה שאנחנו יודעים כשאנחנו הולכים אליו.
אם אנחנו יודעים, למה לא לדבר על זה בכל פנימי או כל חיצוני, ונשמע את מה שאנחנו רוצים להגיד לעצמנו, לשנן זאת ולומר זאת, כי זה חשוב מאוד לומר. ברגע שאדם לא אומר, זה נשאר בפנים ותמיד יצא כניתוח דמיון או מחשבה בפנים, ולא יצא החוצה. אז אדם שלא יעשה זאת, הוא יגדיל את הפרטים של הבעיה, והתאמץ למצוא סיבה לכך שהמוח הוא זה שלא נותן לו מנוח, אבל זה לא נכון. זה הבחירה, הבחירה שלי, הבחירה השכלית. אני לא נותן מנוח. לא המוח, כי המוח הוא מנוע, הוא מנתח כל מה שלא נכניס לו. תדמיינו אותו כמנוע חשמלי עובד. 24 שעות עד יום פטירת האדם. מה שלא נכניס לו, איזה נתונים שלא ניתן לו, והוא יעשה את זה הכי טוב. אם נתתי לו נתון שלילי, הוא יצרף אליו שליליים. הוא יקשר ויצרף אליו שליליים, כך שזה יהיה מסע מפרך מאוד וארוך, בכדי לנצח משהו אחד קטן. עכשיו אני רוצה להיכנס לחמשת השלבים של המחשבה. אמרנו שאם נדע אותם, אז יהיה לנו קצת הרבה, קצת הרבה, קצת הרבה, משפט מאוד נחמד, קצת הרבה יותר טוב בחיינו, והחלק הראשון של התהליך של המחשבה זה כניסת נתונים. אלוהים חנן אותנו במערכת חושים. אם אין לי חושים, לא יהיה לי נתונים. החושים נולדו ונועדו להכניס מהעולם החיצון לאדם נתונים. כל מה שמערכת החושים, כל מה שהעיניים רואות, כל מה שהאוזניים שומעות, כל מה שהאף מריח, כל מה שהפה מדבר, כל מה שהאור חש, כל תחושה שהיא, כל זה נתונים שנכנסים פנימה. אלפי, הייתי אומר מאות אלפי נתונים, ביום אחד נכנסים לאדם. זה לא משנה אם ראיתי את העת זית, ואני אראה אותו שוב, לא ייכנס הנתון, כי כבר העת זית נמצא. לא. הוא פשוט, זה כמו להלביש תמונה על תמונה, אבל זה לא תמונות ויזואליות בפנים. זה נתונים, זה קודים של האותיות. המוח יודע לעשות את הצירוב ואת הקישור של מילה לעץ הזית. הוא לוקח את האותיות, עין, צדיק וכו', ומצרף אותם, כביכול נותן לי אובייקט בפנים. אבל זה עץ הזית. אם אני אעצום את העיניים וארצה לראות את עץ הזית, אני לא רואה אותו כתמונה ויזואלית בתוך הראייה הפנימית, אחרי שעיני עצומות, אלא אני אראה אותו כנתון כביכול אובייקט, אבל ללא תמונה. מה שיהיה לי, יהיה לי רק זיכרון של מה שהעיניים ראו כשהם היו פקוחות וראו ממש את עץ הזית. אז זאת אומרת, כשאני רואה את עץ הזית שוב ושוב ושוב ושוב, זה להדביק תמונה על תמונה על תמונה ולעבות אותה, כביכול העיבוי זה המסה שהמילה מקבלת. זאת אומרת, שאם המוח ירצה לקשר נתונים על סיטואציות איפה שהיה, עצים, אז עץ זית הוא אחד הראשונים שיקפוץ, כי יש לו מסה מאוד גדולה. ככה עובד המוח. אז אמרנו, גם הנתונים שנכנסים, כניסת נתונים, והרישום שלהם שעושה המוח בפעם הראשונה, כפי שאמרנו, עץ הזית, אם זה פעם ראשונה שראיתי, המוח מקודד אותו לאותיות, ויוצר ממנו את המילה עץ זית. לאחר מכן הוא מגדיל אותו כמסה, הוא לא צריך לקודד אותו כבר, מאחרי הפעם הראשונה הוא לא צריך לקודד אותו, אלא הוא נמצא שם. זאת אומרת שהמוח זוכר את הדברים, זיכרון ושכחה, יש לנו את הכוחות שלהם, ואז הוא מעלה את עץ הזית כפי שהוא יודע אותו כבר כמקודד. לדוגמה, אני אתן דוגמה אחת על הנתונים, על אותו עץ הזית, שאדם מסתכל על עץ הזית שסביבו נוב מריב, הוא מתפעל מיופיו. רישומי נתוני עץ הזית, הכוללים אותו ואת סביבתו, עוברים הכרה במוחו, מתיישבים בנפשו. אני מקריא את זה מתוך חמשת השלבים הקובעים מחשבה. אם נשאל את האדם המתבונן על העץ מה הוא רואה, לבטח הוא יאמר, תראה איזה עץ זית מרהיב. אבל אנחנו צריכים לשים לב, למעשה הוא יספר רק על העץ הזית המרהיב ביופיו, כי הוא נמצא אצלו במודעות, וזה הוא שקיבל קידוד, והוא היה מרכז התמונה. אבל אם הוא שם דגש על עוד פרטים שהיו סביבו, במקרה זה הוא יאמר, תראה איזה עץ זית יפה, על רקע הצמחייה סובבת אותו, על רקע השמיים הכחולים וכו', אבנים, סלעים, המסעית שיושבת שם בפינה וכו'. זאת אומרת, כל הנתונים, למעט העץ הזית,
שנקלטו במערכת חושיו, או החום באור, היה אוויר, ירד טיפת גשם וכולי, כל אלה נכנסים ומקודדים ונרשמים במוח. אמרנו מקודדים בפעם הראשונה, נרשמים במוח ומעלים את מסתם אחרי כמה וכמה פעמים, אין סוף, כי אנחנו הולכים, רואים עץ, רואים רכב, רואים מיקרופון, הנה אני רואה אותו כל יום, כל היום, וכולי, זה לא אומר שהמוח מקודד את זה שוב ושוב, כבר יש את הזיכרון ויש את השכחה שהם דואגים לעשות את העבודה הזאת ולהגדיל את מסת המילה, ואם אנחנו מרגילים את עצמנו לשיחה, אז זה מסת המשפט וכולי וכולי וכולי, את הלוגיקה גם הוא עושה בצורה כזו או אחרת, וכך אנחנו מגדילים את הקוגניציה שלנו, של המוח. החלק השני של אחרי כניסת הנתונים ורישומה, יש לנו העברת הנתונים ושמירתם במחסן הנתונים. זה קורה כל כך מהר, אמרנו את זה כבר. רק אני אומר,

הוא ישר לוקח אותיות שהמוח מעלה על דעתו את הנתון, כבר המילה יושבת שם, מוכנה כבר בפה, בדיבור פנימי, אחר כך חיצוני אם צריך, אבל הכל מתבצע בסדר כל כך מופתי ומהיר שאין כדוגמתו. החלק השלישי זה קישורים וצירופי נתונים, למרות שדיברנו עליהם, אז יש לנו כניסת נתונים ורישומם, העברתם למחסן הנתונים, קישורים וצירופים שהמוח עושה. מה זאת אומרת? הקישורים וצירופים, המוח יודע לעשות, אמרנו, על פי מסת של נתונים. על פי המסה הגדולה של נתונים, הוא יעלה את הראשון ואת השני ואת השלישי בסדר כרונולוגי כזה של גודל המסה. ברגע שאני רואה, עץ, דיברנו על עץ זית, נתמקד בו. אני רואה, אני הולך לתומי הביתה ברגל, ואני רואה עץ זית. מה שיעשה המוח זה יעשה קישורים וצירופים, על כל נתון הוא עושה את זה דרך אגב, שתבינו כמה מאות אלפים של נתונים רצים לו במיליונית שנייה. אני הסתכלתי על עץ הזית עכשיו בדרכי הביתה, והמוח לוקח את כל המקומות שהיה בהם, עץ זית, כל המקומות שהייתי בהם, וקלטתי במערכת החושים את עץ הזית. כל המקרים שהיו שם, הוא יצרף את מה שהיה קשור גם ליד. אם הייתה תמונה שאני פספסתי, והמוח קלט, הוא יכניס נתונים. ואומר שהוא עושה צירוב וכישורי נתונים של כל המקומות שהיו לעץ הזית, שנקלטו ללא מודעותי או במודעותי, ומכניס אותם ללך המחשבה. שימו לב, אלפים כאלה הוא מעלה על מחשבה אחת של נתון עץ הזית. אבל מי שיושב שם בפתח זה השכל. השכל אמור לקלוט נתון אחד ולהוביל אותו להמשך המחשבה.

ורוצה לצרף ולקשר, אנחנו בוחרים אחד שהיה הכי טוב, לא ללכת לשלילי, למרות שיש לנו נטייה, לגשת מהר מאוד למקומות השליליים. זה כמו לשבת על קורסה נאה במחסן העבר, ולהתחיל להתענג על כל מה שלא טוב קרה לנו. בגלל זה אנחנו מושפעים הרבה מהיחס של ההורים כשהיינו קטנים. זה אנחנו כל היום יושבים שם, מה עשו לי, איך עשו לי, למה עשו לי. לנתק את זה ולהוציא את זה, לצאת בכלל ממחסן העבר, לסגור אותו עם מפתח, לרתח אותו, לא, לא לרתח אותו, כי אולי אנחנו צריכים להיכנס כדי ללמוד משהו מהעבר, אבל מהר מאוד. זאת אומרת, לתת הצצה קטנה ולברוח משם מהר מאוד, כי העבר יש לו נוהג אחד, לשלוט ולקלוט ולנוק את האדם לשבת שם בקורסה הנעימה הזאת. נעימה במרכאות כמובן. אחר כך, הרביעי אחרי כישורים וצירופים, אנחנו הולכים לחשיבה ולדמיון, שני דברים נפרדים, הם לא אותו דבר, החשיבה והדמיון זה שני מצבים שונים בתכלית השינוי. זאת אומרת, הם היינוח, אבל מה שקובע מה מחשבה ומה דמיון, אני אגיד את זה בפשטות. המחשבה בסופה יש לה יציאה לפועל, יש תשובה, יש פתרון ויש גרסה שיוצאת על ידי הגוף כמובן, היא מתבטאת בדיבור או במעשה, והיא יוצאת החוצה. יש מי שישליך אותה החוצה, זה הגוף האדם. הדמיון לעומת זאת יכול להתנתח ולהתנתח ולהתנתח, אבל ללא צורך לקביעה, ללא צורך להחליט האם השכל יכול עכשיו להוציא לפועל את התוצאה הזאת או את התוצאה הזאת. לא, זה נשאר בגדר דמיון. והמחשבה בסופה מוציאה כדיבור ומעשה את התוצאה. את אותה תוצאה אנחנו הולכים לחלק החמישי, שזה הבחירה הגורלית וביצוע הפעולה. אחרי שהחשיבה מתבצעת עם כל צירופי וכישוריה, הבחירה הגורלית, דיברנו עליה כבר בדרך כל החלקים של הנתונים וגם לפני, אבל אני אזכיר זאת שוב, הבחירה הגורלית מתבצעת תמידית. אבל תדמיינו במהירות C יותר פי אלפים, במהירות הזאת של בחירה של נתון, המוח ממשיך לבצע כלפיו את הצד של המחשבה ואת הדרך של המחשבה, וקובע בשורה תחתונה גם לא רק על הנתון, גם על תוך המחשבה. יכול להיות שתהיה תזוזה אם לא הייתי בשער לשנייה אחת ונתון החליק ונכנס. המוח יודע לעשות אליו צירופים וכישורים מהירים ולשנות את הלך המחשבה בשנייה אחת. ואז יש לנו בסופו של דבר ביצוע הפעולה. ביצוע הפעולה זאת הקביעה הסופית של המחשבה המתבצעת על ידי הכוח השכלי שבנפש, כפי שאמרנו. בשלב זה, לאחר פענוח המחשבה במוח, מתקבלות תמיד שתי החלטות. אין באמצע. אין באמצע אחת טובה ואחת לא טובה, כנגד שני מתווכי המחשבה, שהם מתווכי המחשבה עם השכל שקובע קטגור והסנגור, שזה האגו שנחשב לקטגור שבמערכה, והשכל הישר נחשב לסנגור. קבלת ההחלטה והבחירה הסופית תתבצע על פי אחד מהם, שזה הכוח השכלי, הנקרא. שניהם כוח שכלי, אחד שלילי, אחד חיובי. מה שהוחלט עובר דרך הנפש לסגירה ורישום, כי זה צריך להישאר שם. הרי הנפש חשה, אנחנו לא יודעים מה היא חשה, אבל לא טוב לי פתאום. אם לא טוב לי פתאום, אז אני צריך להבין ולדעת שהנפש שלי לא חשה טוב. למה? כי קיבלתי החלטה לא טובה. מה שהוחלט עובר דרך הנפש לסגירה ורישום סופי של הנתונים, ומשם יוצא לפועל על ידי המוח וכלי הגוף בצורת דיבור או מעשה. הנפש תקבל כל מה שהוחלט, היא לא מתערבת בשום החלטה, עוד נקבע לה מששת ימי בראשית, כשאלוהים רצה לשים אותה באדם, להשכין אותה באדם, הוא עשה את הטיול 40 יום לפני ולדו, לפני שהיא נכנסה שם, והשביע אותה שהיא לא מתערבת בחיי האדם, בהחלטות שלו, אלא רק השכל יעשה את זה, ובשביל זה הוא נתן את הכוח, שזה חלק מהנפש. הנפש לא יכולה להתערב, היא רק תחוש אם זה היה טוב או רע, רק אחרי שההחלטה תתקבל. כמובן שהנפש ערה לכל תהליך,
היא רואה הכל, היא יודעת הכל, אבל היא לא מתערבת לא בתהליך ולא במה שיצא לפועל.

אבל את תחושתה וההרגשה שלה יקבעו, סליחה, יקבעו כיצד יראו והתבטאו חיינו. כל עוד מצב הבחירה לא הסתיים, ועדיין אנחנו מדסקסים, המחשבה עדיין תישאר במוח, ותחשב כדמיון, כי אמרנו שדמיון זה אם אין לי תוצאה. אז המחשבה והדמיון יוצא מכך שהם אחד, אבל ברגע שיש לי החלטה גורלית, ברגע שיש לנו החלטה מה יצא לפועל, אז אנחנו קובעים את זה כבר כתוצאת מחשבה. אם אין לי החלטה מה יצא לפועל, אנחנו משאירים את זה כדמיון. ולצערי, אנחנו כל כך רגילים לבחור בשלילי, אמרתי את זה הרבה היום בתוכנית, וזו המציאות לדאבוננו. אנחנו צריכים לשנות את זה. המודעות השכלית מחויבת המציאות לשלוט באדם, ואת זה צריך להשיג סבלנות, סובלנות והתמדה לניצחון האגו. גם הסליחה והמחילה, אלה הכלים הבסיסיים הראשונים שהוטבעו באדם לטובתו. אם הוא לא ינצל אותם, הוא לא יצליח. אדם שרוצה ללמוד גיטרה, למשל, היו לי תלמידים המון, ללא סבלנות לעשות חזרות בבית במשך כמה שעות, זה לא יקרה לאדם. ולאו דווקא רק גיטרה, בכל מה שהוא ירצה לעשות. אם הוא לא יתמיד, אם הוא לא ישנן, אם הוא לא יעשה חזרות, כמו פנאט, 6 שעות ברצף, 4 שעות ברצף, תלוי כמה הוא יחליט, כן? הנטייה שלנו זה 15 דקות, ויאללה, המוח מתחיל, מה עכשיו, העייפות שלו, כי המוח מתבטא במהירות שלו או באיטיות שלו. המוח לא אוהב דברים איטיים, הוא אוהב מהיר, כי הוא עובד במהירות שבלתי נתפסת, מהירות, אני לא אגיד אפילו אינסופית, היא פשוט בלתי נתפסת, כי מה שיש ביקום הזה, הכל מוגבל ויחסי, זאת אומרת שכן יש סוף, אבל היא מהירה כל כך, והמוח מתבטא על פי המהירות שלו, אז רק נוח לו. ברגע שזה משהו איטי, אז הוא אומר לתלמיד, מה עכשיו, הגיטרה, האצבעות, זה עקום, זה לא הולך. לך תראה סרט, שב בקורסה, תעיף, קח לך איזה חצי אבטיח, תפרק אותו מול הטלוויזיה, ותהנה יותר קל. וזה נכון. אבל אם אדם לא ייקח את הסבלנות, סובלנות וההתמדה להתמיד בעשייה שהוא רוצה להשיג, לעולם הוא לא יהיה גיטריסט, לעולם הוא לא ישיג את מה שהוא רוצה. לעולמים. זה אחד המוטיבים, אני לא יודע להגיד, השליליים שהאדם יכול לאמץ לעצמו, זה לרצות משהו, או כמו ללמוד גיטרה. אני מכיר הרבה תלמידים שמתחילים את דרכם, ילדים, רוצים ללמוד גיטרה, אמא, אבא, תקנו לי גיטרה, אני רוצה גיטרה, באים אליי לשיעור הראשון, מקבלים תרגיל 2 לעשות חזרה בבית, שיעור הבא, שבוע בדיוק, מגיעים, התלמיד מגיע, התלמידים אני אומר, כי זה ברובם, כמעט רובם ככולם. מגיעים לשיעור, תקשיב מירו, היה לי מבחן, ההורים שלי נסעו לצפון והייתי חייב לנסוע איתם, מיליון סיבות למה הוא לא התאמן השבוע. אני חושב שלא צריך למכור לאף אחד כלום. מי שרוצה להשיג, הנה אני נותן את זה פה, מי שרוצה להשיג, חד משמעית אני אומר, מי שרוצה להשיג, להיות גיטריסט, להיות מתופף, זמר, להיות מה שהוא רוצה בחייו, טייס, אסטרונאוט, לא משנה מה, צנחן, בנג'י, אין לי, אני לא יודע, מה שהוא רוצה בחייו, שיקח את עצמו בידיים, הרצון העז שיש לו לעשות את זה, עם אותם כוחות של רצון העז, שיקום ויתמיד בסבלנות לעשייה ולחזרות של מה שהוא רוצה להשיג. אני מתחייב ומבטיח, אני תמיד אומר את זה לגיטריסטים, שאם הם ישקיעו 4 שעות ברצף, לא 15 דקות כל שעתיים, 3, 4 שעות ברצף, אימון פרקטי, לאט לאט. אמרנו שהמוח קשה לו מאוד לאט, אבל לאט לאט ללכת איתו. לא להתייאש, כי המוח ידחוף אותנו למקומות יותר קלים, ואנחנו מהר מהר מאוד נכשלים. אסור לנו. 4 שעות, אתה תהיה גיטריסט טוב, אתה תנגן אולי עם להקה מתישהו, 6 שעות אתה תגיע לגבעים יותר, מעל 6 שעות, 8 שעות, 10 שעות ביום, 12 שעות ביום, זה כבר פנומן. אפילו עשו פעם סקר, נדמה לי, 20,000 שעות בחיים,
אדם כבר יהיה מקצועי, אבל לא אמרו איך וכמה ולמה. אני אומר, 4 שעות ברצף כל יום, ואנחנו נהיה מחוננים בגיטרה. 6 שעות הייתי רוצה לומר, אבל אני יודע שזה עייף. 4 שעות אפילו זה, וואו, מאיפה אני אשיג? אבל יש לי זה, אני עובד, אבל, ילדים וכו'. כל האבלים האלה מביאים את האבלים האלה. חבל. מי שרוצה להשיג משהו, שיתאמץ על עצמו, שיתעלה על עצמו, וישיג את זה, זה פשוט לשבת ולעשות. סבלנות, סובלנות, התמדה, שמחת חיים, סליחה ומחילה, הכל יבוא על מקומו בשלום, התחייבות ממני, השקעה של 4 שעות ביום על כל מה שאתם רוצים. כל מה שאתם רוצים, מי שלא מצליח, אני ערב. נקשיב לווקלורה, קטע מאוד מדהים, אמרנו שאנחנו צריכים להרגיע את הנפש אחרי שיחות כאלה גבוהות ועמוקות על המחשבה, הלך המחשבה, חלקי המחשבה וכולי, אנחנו נרגיע קצת עם ווקלורה.

תהנו חבר'ה, תהנו מכל רגע, מהחליל, מהריבר, מהמדבר, וואו, השתבח השמו לעד.

אמרנו שלכל אדם יש את הפוטנציאל לעשות את כל מה שהוא רוצה ומתאווה בחייו. הכלים להצלחה, כוחות הנפש, ניתנו לו בתחילת הדרך כשהוא נוצר, ואומר כשהוטבעה פה, הוטבעה בו נפשו. האדם הוא היחיד שיכול למנוע מעצמו להיות כל מה שהוא ירצה להיות. רק האדם יכול למנוע זאת על פי אותה עצלות שדיברנו עליה, עקב חוסר סבלנות, סובלנות. בטח שאם אין סבלנות לא תהיה התמדה, כי התמדה היא לטובת הסבלנות. אם אדם מאמץ את כוח הסבלנות, מן הסתם שרק אז מתחיל הדרך לתובנה של, להתמדה שלו, סליחה. ומשום שאותו הרצון ואותה התאווה נובעים ממקום אחד, מכוחות נפשו. בעצם כוחות הנפש הם כל רצונותיו של האדם. האדם רוצה הכל, האדם רוצה להשיג הכל. הוא לא יכול לאכול את כל העולם, מספיק שיעשה כל פעם דבר אחד שהוא מתאווה ורוצה לעשות. כפי שאמרתי, הבטחה אישית, הוא יצליח. הזמן יחלוף בין אם האדם ישיג את מאווייו ובין אם לא ישיג את מאווייו. באותו הזמן שחולף, יש לאדם יכולת לעשות את מה שהוא חפץ ליבו לעשות, ובל נשכח שתמיד האדם עושה משהו. אז למה שהוא לא יעשה את מה שהוא בוחר? הרצון מתעלה, הדמיון לפני הרצון. אוי ואי, איזה גודל יש לדמיון. הדמיון תמיד מתפתח בצורה מדהימה ביותר, הרבה יותר מהמחשבה, הרבה יותר מהמציאות. אבל אף אחד, כשלא הגיע למציאות, כמו איזה גיטריסט מכונן, לא יכול להעיד על זה שהמציאות הרבה יותר יפה מהדמיון. היא הופכת להיות כך. אני חייב לספר סיפור. כשהייתי צעיר יותר, מן הסתם, כל חיי חלמתי להיות נגן גיטרה. התאוויתי לנגן כמו אדם אחד, קוראים לו ריצ'י בלקמור, הגיטריסט של די פרפל. יש עוד, דיוויד גילמור מפינק פלויד, קרלוס סנטנה, אריק קלפטון, מרק נופלר, דיאסטריט, קריס ריאה עליו השלום, שלח לעולמו לפני 6 חודשים, מעריץ אותו מאוד, מייק אולדפילד. מייק אולדפילד, אתם יודעים שהוא, יש לו קצת בעיה קוגניטיבית, לא קטנה, אבל מוכשר בדרגה מפחידת נפש. בנגינה, הוא מנגן על 22 כלים. זה משהו מדהים ביותר. ויש עוד כמה נגנים טובים, אם אתם שים לו לב, זה במיוחד הגיטריסטים למיניהם, שגדלתי על הרגש המוזיקלי שלהם. לכן כל נושא העשייה וחוסר העשייה נובעת מעצלות, אני אספר מהניסיון האישי שלי. הייתי עצלן, ורציתי לנגן גיטרה בדרגה מפחידת נפש. כל כך אהבתי גיטרה. אני זוכר, בגיל 11, הייתי יושב בחדר של אחי, עליו השלום, דאוד. הייתה לו מערכת סטריאו 5 רמקולים. 5 רמקולים מדהימים, סאונד עשיר. הייתי מחכה בגיל 10-11, אני לא זוכר בדיוק, הייתי מחכה שיצאו מהבית ההורים, האחיות, וכל מי שיגיד לי, די, כבר ננודניק, תחבא, תסגור. כולם הלכו, סגרתי את הדלתות, והייתי שם די פרפל, פינק פלויד, דייר סטריט, מייק אולדפילד בזמנו. הייתי שם את כל החבורה הזאת, לא ברצף, כן? זאת אומרת ברצף, אבל לא יחד. הייתי שומע אותם והייתי מתענג. בין 10-11 הייתי. הבנתי איפשהו, אני חושב שהבנתי, אם זה נכון, אם זיכרוני לא מתעני, שכן, התאוויתי לנגן גיטרה כמו החבר'ה האלה. תמיד הייתי אומר, במשך הרבה זמן מאוד, הייתי אומר, אחרי שהתחתנתי והדרך, ולא נהייתי גיטריסט, כי עוד פעם, העצלות תמיד ניצחה. ופה אני מודיע לכם שזה משתלם הסבלנות וההתמדה. אני לא הצלחתי. בינתיים. לאחר זמן, ברוך השם, השגתי את זה, אבל לא כמרדף להיות על במות גדולות וכו' וכו'. גם לזה נגיע יום אחד. יש לי את מאור אשר, שהוא יחזיק שם את החלק בבמה של הסינתיסייזרים והמחשב, ואני והוא נעלה בעזרת השם, ננגן דברים מדהימים, כאשר אני גם אתופף, גם מנגן גיטרה, גם מנגן סינתי יחד איתו, אני ארשה לעצמי לקחת לו סינתי אחד ולגוע בו, גם גיטרה בס ופרקשן. אז אנחנו נרביץ הופעה בעזרת השם, כי הצלחתי איפשהו להשיג את זה, אבל כשהתחתנתי, הייתי אומר לאשתי, תמיד משפע בהם, במשך 15 שנה הייתי אומר לה, תקשיבי, מרים, יום אחד אני אקום, אני ריצ'י בלקמור. ככה הייתי מגדיר את זה. בוקר אחד אני אקום, אני ריצ'י בלקמור.
אמרנו, זה נגן הגיטרה הכי מוכשר של די פרפל. חבר'ה, הוא גיטריסט מוכשר בדרגות מאוד מפחידות, אבל ילדותי בדרגות אותו מפחידות. טוב, נעזוב את זה לחבר'ה שלו בלהקה. לאחר תקופה של 15 שנים, שאני מעיד לאשתי שאני אקום בוקר אחד ויהיה ריצ'י בלקמור, כן, הפנומן של היקום. אשתי מעירה אותי בוקר אחד ואומרת לי, ריצ'י, קום לשתות קפה. אני מתעורר, מסתכל במראה ורואה את מאיר מול העיניים. היא קראה לי ריצ'י בבוקר, אני עוד לא יציב. אבל אני מסתכל במראה, אני רואה מאיר. רק באותו בוקר הבנתי. הייתי נדמה לי בין 55 אולי. בין 52-55, ורק באותו בוקר הבנתי שאם אני לא מיישם את שלושת הכוחות שניתנו לי עוד מתחילת דרכי, הסבלנות, הסובלנות וההתמדה, בלנגן גיטרה כלפי הרצון העז שהיה לי, והיה לי רצון, אפשר היה לשבור איתו את חומת יריחו בלי כל התקיעות שופרות. רק אז הבנתי שאני חייב לנצח את הרצון הזה עם הסבלנות, סובלנות והתמדה. ואם לא, אני לא אצליח להגיע לרמות שאפילו דמיינתי. לקצה שלהם רק הייתי רוצה להגיע. ולא להיות כמו ריצ'י בלקמור, אלא להיות כמו מאירו. רבי זו שאמר על זה, כשאמות ואלי השמיימה לא ישאלו אותי למה לא היית משה רבנו. ישאלו אותי למה לא היית רבי זושה. וזה נכון מאוד לביטוי הזה של כולנו רוצים להיות משהו כשאנחנו צעירים. רוצים להיות מישהו, רוצים... לא, בואו נהיה עצמנו. השתבח והתעלה הבורא. זה מה שאנחנו צריכים להשיג. תמיד הכרה, מודעות על עצמנו. זו דרך אגב ההכרה, ההכרה באלוהים. אני ממליץ לתפוס את שלושת הכוחות האלה, סבלנות, סובלנות, התמדה, סליחה והמכילה, גם כן מסייעת שמה, לאו דווקא רק להיות נגן גיטרה, אבל אם לסנוע, לקנה וכו'. לא, הסליחה והמכילה גם יורידו את האגו. יורידו אותו וישביטו אותו ולא ייתנו לו שום במה במוח האדם ובחיי האדם. אז אני אומר שלצערי הדמיון והפנטזיה ניצחו אותי תמיד, אבל בגיל מאוחר, כשהחלטתי לעשות תפנית חדה, לאחר שאשתי העירה את תשומת ליבי, כשהיא קראה לי ריצ'י ולא מירו, ולא מאיר, במשך שנה וחצי, יום יום, לקחתי על עצמי, לא סתם אמרתי לכם את השעות, הייתי מנגן בגיטרה בין 6 שעות ל-12 שעות, ביום, ברצף, היא הייתה מביאה לי צלוחית עוגיות, חצי סנדוויץ', קוסטי, סליחה, משהו קר לשתות בין לבין, שמתי אוזניות ומוזיקה, לא רציתי להפריע לשכנים, ושמתי מוזיקה וניגנתי את הגיטרה במשך שנה וחצי, יום, יום, מוצאי שבת איך שיצא השבת, יום שישי עד כניסת השבת, יום, יום לא ויתרתי. אמרתי, אני חייב את זה לעצמי, לחוש את הסבלנות, שבסופו של דבר זה היה ניצחון. יותר מאשר נהייתי גיטריסט, על לנצח את הסבלנות וההתמדה של הלשבת לעשות, הייתה התעלות שהיא בלתי ניתנת לתפיסה אם אתה לא משיג אותה. זה מה שאני רוצה להמליץ לכל אדם, לכל אדם שרוצה לנגן, לכל אדם שרוצה ומתאווה לעשות משהו בחייו, אני ממליץ. תפסו את עצמכם בסבלנות, הסבלנות, הרי אנחנו, אני יודע, אני מודע, אני מוכח, אני עם ניסיון. שהעצלות ניצחה. העצלות ניצחה אותי כל כך הרבה. ולא משנה מה הסיבה לזה. לא משנה מה הסיבה החיצונית, מה הגורם החיצוני שהפריע למהלך. לא, הגורם לא הפריע. אלא השכל שלי, בבחירתו. בבחירתו ללכת לראות סרט עכשיו, ללכת לישון, רק לא לנגן, רק לא לעשות, רק לא מה שהאגו לא רוצה שהאדם יעשה טוב בחייו. בסוף, ניצחתי את זה מאוד מאוד, ואני ממליץ, ממליץ לכל אדם לנסות, לנסות, תחבקו אותו. ותנסו תקופה מסוימת. תבינו מהר מאוד למה אני אומר תקופה מסוימת, וקצרה אפילו, יחסית חודש אני מדבר על קצרה, ותבינו, אחרי שתעשו בדיוק את מה שאמרתי עכשיו מבחינת השעות והסבלנות, תחושו את השינוי, תבינו למה זה משתלם וזה כדאי, כי אתם תשיגו את זה בסוף. בעקבות הניצחון הגדול, של הגיטרה, חלו המון שינויים בחיי.
מלבד לנגן, ליצור וללמד מוזיקה, להיות סובלן וסבלן כלפי אנשים, כלפי הזמן וכלפי הסביבה, לקרוא ספרים באהבה, שלא ידעתי לקרוא, ידעתי לקרוא, רק לא היה לי סבלנות לזה. והיום אני כותב את הספר השלישי שלי, בעקבות אותו שינוי של שנה וחצי בלבד, בין 6-12 שעות ביום. זה שינוי מהותי שכל אדם חייב ומחויב לעצמו. אני ממליץ בחום, אני הלוואי ויכולתי להעביר את זה אחרת ולא דרך המיקרופון. דרך אגב, אני במרכז תקשורת, מי שצריך עזרה וסיוע בנושאים האלה, אני מוכן לעזור לו ולסייע לו, אם זה בכתיבת ספר, אם זה בלנגן, אם זה בליצור מוזיקה. אני גם מפיק, מלחין וכותב מוזיקה לסרטים. אני יכול לעזור, אני רוצה לעזור. רק כדי להשיג, לגלות אצלכם את כוחות הסבלנות, הסובלנות וההתמדה. הצלחתי להוציא מעומק נפשי ונשמתי. את כל מה שהיה חבוי ומקולקל שם, זרקתי אותם. דאגתי לשים הכל על השולחן, להתבונן בפנים לעומק ולסדר את הדברים כפי שהם אמורים להיות בחיי. זה משהו מדהים. זה שינוי דרסטי מקצה לקצה. והספר הראשון שהוצאתי, המסע אל המוח המעוות של האדם, ועוד שניים שאוטוטו יוצאים בעזרת השם, הספר הראשון הפך למורה הרוחני של חיי, הוא ניתב את חיי, הוא דאג שאני יוציא את כל מה שחבוי שם, הוא זה שדאג שאני אגלה לו, וכתבתי את הכל שם. אני ממליץ לכם לקרוא המסע אל המוח המעוות של האדם, יש בו תובנות מאוד מאוד עמוקות, אנחנו רוצים להשיג בחיינו רק את הטוב, אבל יש לנו מכשולים שאנחנו לא מודעים עליהם. אז בבקשה, סבלנות, סובלנות והתמדה, סליחה ומכילה. תאמצו אותם, תחבקו אותם, אני מתחייב שתהיו, וכשתהיו, לא צריך תודה, תודה היא שתעשו. שיהיה לכם בריאות ואושר, אמן כן יהי רצון. אנחנו נקשיב למוזיקה מנעימה, Change Me, שמתאימה בדיוק לסט של חיינו שאנחנו רוצים להשתנות ולהשיג את כל הכלים והכוחות שתיארתי פה עכשיו. אמן, כן יהי רצון. מאזינים ומאזינות, דימונה יקרה, אני מאחל לכם ניצחונות, אני מאחל לכם סבלנות והתמדה, סליחה ומכילה, בריאות ואושר. אמן, כן יהי רצון. תהנו, נשתמע שבוע הבא ביום שלישי, בין השעה 1-2, בתקווה שלא יהיה שום קפיצות חשמל יותר. אמן, כן יהי רצון. יום טוב.

0: כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM.
1: Freeze, I'm a baker.
0: 80-90 ברדיו דימונה. כל הלעיתים הגדולים.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

two words in it, Keanu and Jato.

drunk, you meat. You can't have any